Ayya hano ke aloha, ayya hane ya owe, e komo mai hi loko, yana ya owe, e ai no wa kena, e ka punke he monu, o iya no ka panu.